Оба кулағына қашақтың үйкені ай. Оқыласы маядану, тапыңлай мұрана бағыт, маядан бағыт.